0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系， 请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。

0: 知足者, 长乐.
1: Puas dengan apa yang telah dicapai adalah sumber kebahagiaan. Orang akan merasa bahagia jika ia mempunyai batas atas keinginannya dan bersyukur dengan apa yang telah dicapainya.

0: 家家有一本难念的经。
1: Setiap keluarga mempunyai satu kitab yang sulit dibaca. Setiap keluarga mempunyai masalah atau persoalannya sendiri.

0: 任谁沟弯来弯去，谁照常柳得下去。
1: Walaupun selokan berkelak-kelok, airnya tetap mengalir terus. Walaupun banyak rintangan, kita tidak boleh putus asa. Harus tetap melangkah dengan mantap dan penuh keyakinan.